Awurade wi ase ne bibia kpa me wi ase ne bibia kpa me owa ni mababo ni na sho ne wa ni mababo ni bo ni na sho ne wa ni so ko ne wa